adehye ma mu nyinaa akye yedam ase so safidie no uchimie chimie chimie ha ne beto yo na ha so dia na ya sempa 94.7 fm so bosumi ya toso num no na yedi ekoguo no ene eye nakan no ye toso aduasa the 30th day of may 2026 mu ene ye wo ye namo asese modaso ani ye hwe ebomu ene eye meminda kukrantwumi dwumadie ena ne bre aso wonim se meminda edura no pase ya na wo se na wotwini nyina mu nsem a akoso e wo man gana mu ene hso ebi asi enra nwumre ene anopa yi ye wo se no so ye de atwadwa emam eti ye kan nyina bomu a na yedidi atoso kukrantwumi ene ye de benti ye wo ena me ye ka bomu ne kukuru ye betumi abusia ene ade akyen ye ne a na ne osoma ye na dwuma ene ye beye wunim senra omayi emra hyebadwam mra hyebadwafo kwa setena empanifo nyina no ayeko na wano yeko a ne wode aba ne se LGBTQ+ ye ye emran hyehyeyi ebetumi aboa na omayi bebi ye gina pa ye gina bre ye ka emma ene emma enhie mu awade mu sene esitie no obi beka se ne ni mra dada ye wo mra na mra no se ye si ni pi emra no egina brane emra no ye emuda ho no mu no eno ne asem na emra so de se ye hye na emunna ho ebri bi dua ye timi sesem eti nei empedimfo mra nra mra hye bedwe mo magia tumwe no ede di pefe se wo ma gana musi ye ka wade a ye ka wade se awade ene hinfo ena ye timi ka wo bom sa waafo enei se mampani nya de nsa hyase a dada no kora wo ho ne de ka ne pefe sa wade de eye oba ne be ma se ye ka ye ho abom ne mum sa akoba sa fedi edru ba bi a oba ne oba se ye be hie mu ye be dim pasogoro bema ne bema se be dim pasogo emre isempenfo odi atumu a ene gana ne ewomuo ni se ye chi kokokokokoko ye kechi wade kwasi broni ka ne taabu ye ka taabu a taabu no ne kese mu no mre ebe chire mu na mra no se ne dada mu o se ne empenfo ocheche no na nka wonhwe ne wonyintum wonhwe ne wonyintum bna bo anu omanfo obo wo ho ni se da bi emre ya nhwa ebe ye mra ye beje atum wo ne be wiase ye ntumi mfa nya dwuma se ne omayi emra hudu obi wo ho no mo deda pono so eso se ye implement no na akoye den because ye ni se da bi apapo bi wo mu a da bi emwa enti we no ye nhwe na ye nye ne frenchim ne ewo se ye ye nsakira ye wo mu ye gidi se da bi we die emwa wanhwe ye a ye be dan mu a na be chichire ye no ye ntumi nyansa kira ye wo enu ase utie majority leader samu odi tu jama ama yarga wose asetena pa ye frene sa asetena wo sa mra yi hu obetumi aka se se ye ka se bia bill bia beto parliament na committee sitting wo matena si bebre ya sa mra we asetena o makọ adwenkyere o magie kokogbo a wo magie ye no efri engresi abrofu yi parliament uk parliament ba wo ho sa mo hwe na manye mra no antu mo hwe na manye antum wose ni nyina o mafamu a ena nra omode adru ba bia omode adru eti esei ensa che kakra aba wo mra no ye no ene sekane yesi o ena wo wo ye nsantweni na wo tina radio so ye behwe na wo ka lgbt asem no na wo ka na che se wo kra no mra no betia wo ma wo bi beka da bi ene mpanimfo che se se mimi ye nsantweni a mete hasei na me ye me report na objectively brofo ehye ho no no me ka me chiremu me kama samu emra no ntia me se o na akua na wakase no ehu na se doctor ni bi ni obi akọ no ho obi a oye gay bi a na lesbian ni bi akọ no ho no aka ne kokoa mu asemu akyere no se wo hwe emra fa ya pomuden ehu a
se niye wakwa ya sabi ano ni information confidential ni information ye mfa meto abonye eti senanka mra ne se niye sitie ne dada mu a enka wo doctor sa confidentiality patient de no nka eni ho eso we de ye se wakọ no akọka na sem doctor mra bi anchichere wo se chinchira bebom dawuro lawyer ni so se bia wo bi aba o mpese lawyer ni jina mu mame a lawyer fo so so won so ye you are free eti abusi amra ne sa che kakra bam ba ne wo mu a ne se mpanimfo agye atum eti enei wo ye obi bi a ne wani no wa mna da ho no nyesa na gana mampani enya de ne sashase ne ase abey adwuma wo mayi wa woni a wode na hwan ne be implement na hwan ne be hwese be ye adwuma da bia mi asamu a meka ne se wo man ya yatimwe wa hu se mra no enche wo a enche wo a wa hwe ya beka se na gana de na mra nya adwuma na mra nya adwuma mra ne bi enya adwuma se su mu se yi se ayire wo pa se tatwe kita wo a na abehu se mra no ye wo mu a se o ma ye o ma dwen so be hwese mra no be ye adwuma e be ye adwuma eti abusia ene ye be hwe LGBTQ plus ye nyagye atumu a edie na ye hwe ni mu asofo a wo sodi gina ye empanimfo bia wo gigina mu dendenden empempenso a ye de adru ni na ne wo hwe krata a Catholic Bishop Conference de wo ye ni na che se wo frɛ woni a wo de atum krata na wo de abetum na wo so wo mate se amani bi ahyase e bɔ kɔkɔ ni donors ni bi ɔmo a ɛtɔda ye budget win se yakɔ mu masika yi ye ni enimu oni se yetumi twɔ na ye de akɔgyina hɔ no musa fi sika ye hwɛ enimu se ye bedie no ɛyɛ ɔpipi huha na emum se sika ni kita ye na ɛda hɔ no mu a ye fade abɔ man ne ho brade da bi ɛnte ne sa ɛyɛ twɔ ye a ye bɛgyegye wɔ mayi mu ɛni aman bi a wo bɛsɔ yasene ɛwɔ sa yakɔ mu masika

bob na dendende se samra LGBTQ plus emho no wo mo se mra shebedwafo ankoye hu wo honre wo enye manke betumi achechire wo manfo amoda sugbampa die nyina no wahwehwe mu no ayemu aha dia beto wo na mra shebedwafo ni bia kasafa ho ye no so munsem ede ebeba na enei ye beko apostle kwa josafo wahu sofo pani kristo asafo wense na yiyo no enye ebre no ebi de betudwa eye na ebi de abakena yebekom na enkranha so nadmo mpanimfo adwuma abo ye efa ba bi asuo eyirifa wo no enem pempenso abode eduro yebeko enu so emuabusia enne so ye ne enne ye ne enne ne maka kire wo se ye hye t-shirt no nkyere se ye ntachire t-shirt no akommam se ne nyankopɔ ka ye se wonde ohwa akommam wonhwe ni so eti betimi ahye t-shirt e ko otwi ko bremman ne ewomua ne se ene asna jinem eti se ko ye se asna ye ka tim no tititim wo ne ye de kasem no aye bida e wo hu eti bua ni chio wo ye ohu den yo wo siro wo munyo enne nkwa wie ye no se ye ka cho se asempa fm ucl fan day e shishe so na ye de commentary no brew ene wo hu biti no so de ye bo